Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen inn

0: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og derfor får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
1: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Søndag 25. oktober klokken 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her. Eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaga listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteateret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

må gjerne stryke noe, du må gjerne stryke noe. For du har brukt opp sjansen, hva skal du stryke da? Hva kan du for eksempel stryke eneren? Å ja, du har et par, å nei, du har ikke et par. Du må ikke røre terningene, for jeg har sett på dem. Ja, du får trille om igjen.

der jährliche Mogolfer.

0: Det fare for streik blant sykepleiere I private helsetjenester. Norsk sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere I Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut I streik fra I dag morges. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen I Norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte I går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten I datasenteret til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner I stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det I dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere I Buenos Aires I natt. Messi kaller det den tristeste dag I karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

0: Det fare for streik blant sykepleiere I private helsetjenester. Norsk sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere I Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut I streik fra I dag morges. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen I Norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte I går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten I datasenteret til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner I stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det I dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere I Buenos Aires I natt. Messi kaller det den tristeste dag I karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer 2 dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollene vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt I huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien I ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den I god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. rustskade, oppretting og lakering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: Det blir ikke streik blant sykepleierne I private helse- og velferdsbedrifter. Norsk sykepleierforbund og NHO Genio blir enige like etter klokken 6 I morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6 kroner og 50 øre timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen I Norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte I går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten I datasenteret til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner I stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det I dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere I Buenos Aires I natt. Messi kaller det den tristeste dag I karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Det blir ikke streik blant sykepleierne I private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio blir enige like etter klokken 6 I morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen I Norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte I går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten I datasenteret til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner I stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det I dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere I Buenos Aires I natt. Messi kaller det den tristeste dag I karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer 2 dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
5: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

4-wheel drive og mye mer sammen med Emilie der. Morgen ønsker deg velkommen til Kaffekoppen denne her onsdagen 7. oktober skriver vi I dag. Håper du har en god start på dagen og at de neste to timene du blir med så mye du kan I hvert fall. Du skal ha masse fin musikk. Eagles ligger snart klar. Så altså mellom nå de neste to timene så blir det undertegnende og mye ting ifra dagen I dag. Eagles fører titt på været. Desperado.

Og The Eagles. Vi ser på været for denne her onsdagen, og det ser ut til å bli en litt grå dag. Det kan ventes ganske mye regn utover dagen I dag. Morgensiden har vært ganske så fin. Det fløy vind fra nordøst med vindkast på 3 sekundmeter utover dagen I dag. Temperaturene de ligger på rundt 10-11 grader, så høsten har satt sin anmarsj inn. Det ser ut til å bli en ganske fin dag I morgen. Torsdagen den blir strålende så fin. Temperatur opp I 14-15 grader. Så det bare å glede seg til I morgen. Og Tatiana Homdrum synger Painted Perfect. Ja.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
1: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

Evig unge Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. Vi skriver da altså cirka kvart over nå, og vi skal ta med oss litt kort ifra dagen I dag. Først ut det onsdag 7. oktober, årets 280. dag. Vi nå I uke 41, og det 85 dagen av 2026. Og vi sang nettopp litt om Dancing in the Dark. Vi skal gå over til Brad Paisley, som tar han litt ned og tar seg en rolig sving om med We Danced.

all shook up. Elvis Presley, All Shook Up. Vi skal se litt mer på dagen I dag. Vi skriver altså 7. oktober. Birgitte, Birgit og Berit har navnedag I dag. Alle former av Birgitta som norrønt, en norrønt utgave av Brigida, som da igjen kommer fra Irland. For Brigid, den høye, betyr det navnet der. Og ja, vi skal bare gratulere dere med navnedagen der som heter det. Birgitte, Birgit eller Berit. Og Birgit Strøm, kanskje kjenner du igjen henne. Vi skal få høre en låt fra henne, brev fra leieren. Birgit Målfrid Strømling var en norsk skuespiller og dukkefører som særlig I forbindelse var da kjent med Titten Dei og Bamsen Theodor. Flere dokketeaterfigurer I NRK og stemmerolle på radio- og platinnspillinger. Hun var blant annet med på Klatremus og de andre dyrene I Hakkebakkeskogen I 1966. Der har hun stemmen til Klatremus. Bakergutten hos Dabosmuster. Hun var altså da kjent for den låten vi skal få høre nå. Brev fra leieren.

0: Ta meg med Olav Stedje. Før det var det brev fra leiren og Birgit Strøm du fikk høre. I året 1471 på den dagen her Fredrik den første var en dansk-norsk konge fra 1523. Han ble født på den dagen her. Han gikk bort i 1533. På denne dagen her i 1990 KLM ble grunnlagt i Nederland. Det var verdens eldste flyselskap. Og det var en del av Air France KLM fra 2004. Og i 1922 Bislett stadion åpnet i Oslo på denne dagen her.
1: Dette er historien om Tom Dyrli. Ingen spiller kort eller skyder sånn som han. Og engen og gjengen der gjeder om Tom Dyrli. Øver

Stone Stenvik som gått bort dessverre. Der fikk du høre han med Tom Dyrli. En gruppe vi skal få høre nå, det Kardang. De skal synge en låt som heter Black Sky. Kan kanskje slå litt sammenligninger med været i morgen, og da blir det veldig grått.

Det var Vesterhåndsfingers og trailerjenta. Vi har sett litt mer på dagen I dag, og I 1958 på denne dagen gjeldende lærebok normal offisiell rettskrivning ble vedtatt av Stortinget. I 2003 ble skillet mellom hoved- og uoffisielle sideformer I bokmål opphevet. Og på denne dagen her I året 1929 ved Florø forliste hurtigruta Håkon I en liten storm, 40 mennesker omkom. Vi skal få musikk her nå ifra Tom Petty. I want back down.

0: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
1: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
0: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner i statsbudsjettet neste år. Det er 25 milliarder mer enn i år. Over tid skal oljepengebruken ikke være mer enn 3% av verdien av oljefondet, slik at selve fondet ikke spises opp. Budsjettet må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6 kroner og 50 øre timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbrudd og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
5: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
6: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaga listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Og så reiste hun seg opp I senga. Og så sa hun, hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg, en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebass som deg, sånn en tuba. Og så gråt hun liten skvitt. Og så sa hun,

0: så.
1: Legg deg på siden, Petter, og spinskuddene fikk du høre. Morgan ønsker deg velkommen tilbake til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Time 2 i gang. Vi skal snart få musikk fra Mary J. Blige, og sammen med U2 skal de synge One, før Stein Helge Nilsen skal ta deg gjennom dagens kunngjøring fra lag og foreninger.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. På Undland skal det være onsdagstreff nå på onsdag 7. oktober klokka 12. Det blir andakt ved Terje Forsdal, sang ved Norvei Eikeland, det blir kompe og kaffe. Alle varmt velkommen til Undland nå på onsdag klokka 12. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland taler, og alle møtene starter klokken 19. Onsdag det på Langeland Bedehus, og da det musikkkoret som synger. Torsdag det møte på Lindland Bedehus, Norma Bang synger. Og fredag det på Betlehem Brekne, Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne, klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag da det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Det blir kollekt på møtene, alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. Betania Lyngdal inviterer nå på onsdag 7. oktober klokka 19 til bibelsamtale og bønn. Og på søndag 11. oktober på Betania Lyngdal klokka 19 der de møter Ketil Salminen tale. Det blir sang og musikk og vitnesbyrd, det blir jo forbønn. Alle ønskes varmt velkommen til Betania Lyngdal. Og de minner om at 25. oktober da blir det møte med Vidar Brautaseth. På Konsmo Bedehus, nå på fredag 9. oktober klokka 19, så ønskes du velkommen til sangkveld. Følgende deltar, Hanne og Vidar Brautaseth med flere, Anne-Kristine Nygaard, Norvei Eikeland, Mannsdominans og Konsmo-kammeratene. Det blir appell ved Vidar Brautaseth, og det blir kollekt til Konsmo Bedehus. Det blir enkel bevertning I peisestua etter møte, og det Konsmo-kammeratene som inviterer til sangkveld på Konsmo Bedehus, nå på fredag klokka 19. Med Israel for fredlister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 I Lyngdal Kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente I Oslo I skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til tema. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal Kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 I regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det Når livet utfordrer, og det forfatter Ragnhild Bakke Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker, og her det påmelding helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det pris på 500 kroner for hele kvinnelørdagen, og Sissi Kydland melder deg på til altså snarest og innen 12. oktober på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Så det klart for allsangkveld I Lyngdal Kulturhus. Kore Mi inviterer til allsangkveld I Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer fra sangturné I Hamburg med flere konserter, og nå det altså Metropolen Lyngdal som står for tur.
70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes. Mannskoret ledes av Tormod Lindland, og koret mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter fra slavekoret, som en del av Ferdig Nebukadnesar, så dette blir mektig. All sangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst all sanger som alle kjenner seg godt igjen i. Det blir utlodning med flotte gevinster, kaffe og twist serveres i foajeen mens pausepraten og låtsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten er gratis, så vi i Koret Mi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det er altså allsangkveld i regi av Koret Mi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30, og altså kom tidlig! Så er det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det er fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det er altså innen torsdag 15. oktober så må det bestilles til Karianne, og det er helst på SMS. Send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det er altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du i Asjers vei 26, oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det er Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det er velkommen til store og små. Det er altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Einen lager Kjell Øverland sammenheit fra Rogaland. Du kanskje kjenner igjen stemmen fra gruppa Knivblad, som da blir beskrevet som Gysla Gjelle Country eller Rogalands Country. Det ble startet som et sideprosjekt av Stavanger-artisten Kapteinen, da, som Kjell Øverland han heter. Og Simen Sjølund. Vi skal holde oss litt I Rogaland, og det Tønes som skal få synge litt grann. Jeg håper ikke du skal gjøre det, men Tønes han går I hvert fall og legger seg.
1: Jeg blir ikke gammel I kveld. Jeg kjenner det, ja, det kjenner jeg.

0: ikke sitte her endnu, ja. Mobilen min ligger den der i hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Ikke noen som har ringt. Hei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Ja, naboen jo sløkt. Ikke glem meg sløkka her. Og låsa jo. Det så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Han der rød lyset, det var den, ja. Jeg går og legger meg. Bare så du vet om du. Nå går i hvert fall jeg og legger meg. Ok? Jeg går og legger meg. Bare så du vet om du. Nå går i hvert fall jeg og legger meg. Det er greit.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende i dag. Hverdage fra 8 til 10.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
4: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardinet eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
5: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Waylon Jennings. Just to satisfy you, fikk du høre der. Begynner å bli noen år siden, han gikk bort nå, legende innenfor Outlaw Country Music. Du hører på Kaffekoppen, og vi holder oss på dagen I dag, går litt gjennom tidslinjer. Vi har fått med oss at det altså den 7. oktober, årets 280. dag. Vi uke 41, og det 85 dagen av 2026. På denne dagen I 1931, Desmond Tutu, en sørafrikansk kirkeleder, ble født. Han gikk bort I 2021. Han fikk Nobels fredspris I 1984. Og I 1949, Øst-Tyskland, DDR, ble opprettet. Det ble slått sammen med Vest-Tyskland 3. oktober 1990. Og I 1952, Vladimir Putin, Russlands president fra 1999. Han var statsminister fra 2008 og igjen president I 2012. Født på denne dagen her. I 1958, Roger Ruud, en norsk skihopper, ble født. På den dagen I 1985, USA vedtok å ikke følge Haag-domstolens dommer. De har heller ikke sluttet seg til den internasjonale straffedomstolen. Og I 1985, popgruppa A-ha havna øverst på den amerikanske Billboard Top 100-lista med låta vi skal få høre nå. Ja, Take On Me.

Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. I tillegg til disse plassene kan du få kjøpt bingo-bong på Pinnebyen Landhandel I Kvås.

kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Koprik på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Wichita Lineman og Glenn Campbell. På den dagen I 1998, Fornebu ble nedlagt som flyplass. Oslo Lufthavn Gardermoen ble offisielt åpnet etter det. Og I 2001, Afghanistan ble utpekt av president George W. Bush som USAs krigsmål etter terrorangrepet 11. september. Og I 2023, Israel startet en offensiv mot Hamas I Gaza etter at raketter ble sendt mot Israel, og gisle ble bortført. Vi skal ta med her litt fra 2. verdenskrig under dagen I dag I 1941. Tyskerne rekvirerte 1 million hektoliter knott, altså ved til sine generatordrevne biler. Og I 1942 I Bergen florerte ulovlig salg av brennevin, gauking til 80-100 kroner per flaske. Og I 1943 I Trondheim unnslapp angiveren Henry Rinnan et attentat som førte til skuddvekslingen. Luke Holmes, Beautiful Crazy.

0: Veldig vakkert fra Luke Holmes, som hadde hatt kontraverden med Storm etter at han slo igjennom. Morgan, takk for følge I dag. Ønsker deg en fantastisk god dag videre. Lengervik skal få avslutte med en liten realitetssang. Sånn livet. På gjenhør, og takk for at du hører på.
1: Jeg blitt gammel og fått henge på.

gammel og fått henge på. Før var han let, nå han tom. Hun har blitt gammel og fått hengebrød. Før sa de hei,

0: Nå presenterer finansminister Jens Stoltenberg regjeringens forslag til statsbudsjett. Mye allerede kjent. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner, kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder og redusere fordelene for elbiler. Norges pris på strøm øker til 45 øre og det blir mer penger til blant annet forsvaret og barnevernet. Regjeringen øker klimaavgiftene med 2,6 milliarder kroner neste år, ifølge VG. Det kan gi dyrere drivstoff. Etter regjeringens opptrappingsplan skal CO2-avgiften på bensin øke med rundt 50 øre literen hvert år frem til 2030. I år avgiften 3,80 kroner per liter. Inntekten skal brukes til å redusere andre skatter og avgifter. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. En ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp, med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Et prøveprosjekt i Drammen, der gravide følges opp av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene i prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers i regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner i timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmedetterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavle og den lokale andakten. Mitt navn Stein Helge Nilsen. Det altså klart for kunngjøring fra Lagerforeningen, men jeg vil også minne om at klokka 10.30, da får vi over en åpen bibel. Det er blitt onsdag, og vi har en bunke med kunngjøring fra dere Lagerforeningen. Kan minne om at nettopp du kan sende inn noe for ditt lag eller din forening. Og det kan du gjøre på e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. Altså annonse@radiolyngdal.no. Eller så kan du kontakte oss på telefon også, og så tar vi det derifra. Men nå skal vi altså få de kunngjøringene som vi har på bordet her foran oss nå i dag. På Undland skal det være onsdagstreff nå på onsdag 7. oktober klokka 12. Det blir andakt ved Terje Forsdal, sang ved Norvei Eikeland, det blir kompe og kaffe. Alle varmt velkommen til Undland nå på onsdag klokka 12. Fra 6. til 11. oktober så er det møteuke i regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland taler, og alle møtene starter klokken 19. Onsdag er det på Langeland Bedehus, og da er det musikkkoret som synger. Torsdag er det møte på Lindland Bedehus, Norma Bang synger. Og fredag er det på Betlehem Brekne, Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag er det på Betlehem Brekne, klokken 17, åpent hus, og klokken 19.30 er det yngres. Og på søndag, da er det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Det blir kollekt på møtene, alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. Betania Lyngdal inviterer nå på onsdag 7. oktober klokka 19 til bibelsamtale og bønn. Og på søndag 11. oktober på Betania Lyngdal klokka 19 der de møter Ketil Salminen tale. Da blir sang og musikk og vitnesbyrd, da blir også forbønn. Alle ønskes varmt velkommen til Betania Lyngdal. Og de minner om at 25. oktober da blir det møte med Vidar Brautaseth. På Konsmo Bedehus, nå på fredag 9. oktober klokka 19, så ønskes du velkommen til sangkveld. Følgende deltar, Hanne og Vidar Brautaseth med flere, Anne-Kristine Nygaard, Norvei Eikeland, Mannsdominans og Konsmo-kammeratene. Det blir appell ved Vidar Brautaseth, og det blir kollekt til Konsmo Bedehus. Det blir enkel bevertning i peisestua etter møte, og det Konsmo-kammeratene som inviterer til sangkveld på Konsmo Bedehus, nå på fredag klokka 19. Med Israel fra fredlister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente I Oslo I skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til temaet. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 I regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det Når livet utfordrer, og det forfatter Ragnhild Bakke Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker, og her det påmelding helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det pris på 500 kroner for hele kvinnelørdagen, og Sissi Kydland melder deg på til altså snarest og innen 12. oktober på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Så det klart for allsangkveld I Lyngdal Kulturhus. Kore Mi inviterer til allsangkveld I Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer ifra sangturné I Hamburg med flere konserter, og nå det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes, mannskoret ledes av Tormod Lindland, og koret mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter ifra slavekoret, som en del av Ferdi Nebukadnesar, så dette blir mektig. Allsangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst allsanger som alle kjenner seg godt igjen I. Det blir utlodning med flotte gevinster, kaffe og twist serveres I foajeen mens pausepraten og låtsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten gratis, så vi I Kore Mi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det altså allsangkveld I regi av Kore Mi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30, og altså kom tidlig! Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og I porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober så må det bestilles til Karianne, og det helst på sms, send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett I magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du I Asgjørs vei 26 oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Vi skal da over til denne ukes lokalandakt, og vi har denne uka fått med oss Ebenezer Byremo, og vi skal høre Stig Skarstein berette dagens ord, men aller først litt fin musikk.

Hei, I dag tenkte jeg vi skulle inn I Hebreerne kapittel 4, og der taler Gud om en hvile, en hvile som han ønsker å føre mennesken inn I. Du vet, I den gamle pakt så kom de ikke inn til den fullkomne hvilen. Mennesket ble jo frelst I den gamle pakt også ved troen på Gud, tillit til ham. Men det å få erfare den sanne hvile, det fikk de ikke. Alt under den gamle pakt, det var midlertidige ting. Det var skyggen og ikke selve virkeligheten. Med Guds styrkelsen og Guds tjenesten som de utførte der. I kapittel 4 står det derfor at det gjenstår et løfte om å komme inn til hans hvile. For evangeliet ble også forkynt, står det I vers 1, for oss slik det ble for dem. Men ordet de hørte ble ikke til noen nytte for dem, fordi det ikke ble knyttet sammen med troen I dem som hørte det. Så på en måte så hørte de evangeliet I den gamle pakt også. Gud ønsket jo å føre dem inn I et land som fløyt med melk og honning. Inn under hans velsignelse dersom de ville vandre sammen med han og tro han. Det står oss videre I kapittel 4 at Josva kunne ikke føre dem inn til hvilen, står det. Så denne hvilen den ligger for hånden I dag. I dag, om dere hører hans røst, da forherder ikke deres hjerter. Og det var jo nettopp det som skjedde når Gud skulle føre det jødiske folk inn til en hvile I løfteslandet. Så var det jo nemlig forherdelse som kom over folket. Det var vantro, og det var et opprør imot Guds ord og Guds løfte. Han hadde jo lovt å være med dem. Han ville gå foran dem, han ville velsigne dem der I dette landet, I Kanans land, men de ville ikke gå inn, på grunn av ulydighet og vantro. Derfor så satte Gud igjen en dag, der han ville invitere folk inn til hvilen. Og den dagen, den altså for hånden nå, I dag, om dere hører hans røst. Hvorfor kunne ikke Gud føre det jødiske folk inn til hvilen? Jeg tenker det at det var fordi at verket, frelsesverket, ennå ikke var ferdig, og at den sanne hvilen, den finner mennesket kun I forhold til Jesus, I forhold til han, at den får et personlig forhold til Jesus. Og det hvilen, det ligger I forkynnelsen av evangeliet, at Jesus, han har gjort slutt på all selvstrev. Vi kan ikke behage Gud med våre liv. Vi kan ikke ordne opp med vår synd. Vi kan ikke godtgjøre den synden som gjort med noen fine og gode gjerninger og at vi prøver så godt vi kan, for det nytter ikke. Nei, det et fullbrakt verk på Golgata vi må sette vår lit til. At Jesus hadde ordnet opp vår sak innenfor Gud. At han gikk inn og ble gjort til synd for oss. At han sonet synden vår og forlikt oss med Gud. Og når vi tar imot det, evangeliet, så kommer vi inn til den sanne hvilen. Det står I Hebreerne blant annet disse ordene, I Hebreerne kapittel 9. Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar seg selv frem, som et ulastelig offer for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud? Så det å ta imot Jesus og hans fullbrakte verk, det å komme inn til hvilen. Vi skal slippe å holde på med døde gjerninger. Altså, døde gjerninger står for religiøse handlinger, eller gjerninger som gjøres I egen kraft for å oppnå frelse eller fortjeneste hos Gud, uten liv og uten ånd. Og det går ikke for mennesket. Gud vil rense oss ifra slike egne forsøk
Rens oss ifra selvrettferdighet, der vi innser at vi kommet til kort på alle vis, og at vi trenger hans frelse, hans verk på Golgata. Det vår redning. Så på den måten så kan vi bli renset ifra døde gjerninger i vår samvittighet, og så vi med frimodighet og glede kan tjene Gud og innvie våre liv for han. For det var jo løftet i den gamle pakt, som vi også leser om i Hebreerne kapittel 8. Og disse ordene hentet ifra blant annet Jeremias. Den nye pakt består i dette at Gud vil, jeg vil, gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og de skal ikke lære hver sin landsmann og hver sin bror å si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største iblant dem. For jeg vil være nådig mot deres urettferdigheter, og ikke mer komme deres synder i hu. Altså det ikke lenger slik det var under loven, at du skal, og du skal ikke. Men nå det Gud som vil gripe inn. Nå sier han, jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerter, og jeg vil være deres Gud. I det ligger der en fantastisk hvile. Hvile ifra egne gjerninger. Vi kommet inn til hans hvile, i et fullbrakt verk, og vi kan falle til ro og tro at det fullbrakt. At Guds velbehag over oss i troen på Kristus Jesus. Gud fornøyd. Gud fornøyd, og da kan vi også være fornøyd med det verk Jesus har gjort. Jeg håper du også har fått oppleve denne hvilen ifra eget strev og egne frelsesgjerninger, og at du kan sette din lit til at det verk Jesus har gjort, det nok for tid og evighet. Herre, hjelp oss til å hvile i dette, til å tro evangeliet, og tro at verket fullbrakt. Takk at du har åpnet en ny og levende vei inn til samfunn med deg, Jesus. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og vår visjon, det å nå de aller minst nådde med evangeliet om Jesus. Og derfor bruker vi i Norea ulike medier å nå ut med evangeliet til dem som enda ikke har hørt. Og nettopp radiosignaler, men også TV-signaler, har det med seg at de når over stengte grenser gjennom murer av politisk og religiøs kontroll og inn i enkeltmennesker sine hjerter. Og før vi lytter til dagens andakt, så skal vi ta med oss en tilbakemelding fra satellittsendingene som går til Iran. Her det en som gir oss følgende tilbakemelding. Jeg hilser dere, mine brødre og søstre i Kristus. Sat 7 Pars den eneste kristne TV-kanalen jeg får inn. Jeg ser på undervisningsprogrammene deres, så sant de har anledning. De styrker meg og hjelper meg til å vokse i troen. De gir meg kunnskap og åpner hjertet mitt slik at jeg forstår. Jeg takker Gud for disse programmene, og jeg takker programlederne og ønsker dere lykke til. Med denne flotte tilbakemeldingen fra satellittsendingene til Iran, så reiser vi hjem til Norge og lytter til dagens andakt i Over en åpen bibel, som ved Silje Berg Strømme.
1: Jeg leste en andakt en gang. Hvis du tror at en imponerende høyskoleutdanning, et plettfritt hjem eller 5 veloppdragne barn er ditt innpass til gledens rike, har du tatt helt feil. Om du på noen måte tror at å gå ned 12 kilo, eller å gifte seg med drømmeperson, eller å ha et pass som inneholder stempler fra eksotiske land, vil gi deg en garanti på perfekt og evigvarende glede, da har du misforstått. Glede er kun å finne på ett sted, og bare der. I hans nærvær er den fylde av glede. Salme 16, vers 11. Du lærer meg livets vei. For ditt åsyn det en fylde av glede. Ved din høyre hånd en evig fryd. Oi, tenkte jeg. Et lite slag i ansiktet det der. Det var visst meg det handlet om. Drømmemannen jeg jo gift med. Har vært i både India og Mongolia. Har en bachelor i sykepleie. Og tenkte faktisk dagen før jeg leste denne andakten at ja, jeg må gå ned 12 kilo. Jeg sa det vel faktisk høyt også. Har fortsatt bare 4 barn da, og skulle nok helst hatt ei hushjelp hjemme, selv om svigermor har tatt den rollen med storm. Ofte blir vi så opptatt av fasaden. Vi skal prestere og oppleve masse. Og det er ikke feil det. Jeg fikk oppleve masse kjekt da jeg reiste, og en utdanning bra å ha. Men det viktigste i livet hverken hvor høyt utdannet du eller hvordan du ser ut, for du skapt av Gud og elsket for den du Det viktigste å ha Jesus i hjertet, og leve et liv i Guds nærvær. Hvem Jesus for deg? En du tar frem når livet vanskelig? En siste utvei? Eller han noe mer? Din venn, din frelser? Å leve for noe større. Det ikke dine prestasjoner som avgjørende. Jesus vil ha hjertet ditt. Matteus kapittel 12, vers 34. Det hjertet flyter over av. Det taler munnen. Jeg nok over gjennomsnittet fotballinteressert, noe som gjør at jeg prater en del om fotball. Det vi opptatt av, det prater vi om. I fotballen det både oppturer og nedturer, gleder og skuffelser som i livet ellers. Men vi kan finne en annerledes glede hos Jesus. Han vil fylle oss med en evigvarende glede. Hans nærvær gjør meg både glad og takknemlig, samtidig som det utfordrer meg. Jesu kjærlighet gjør noe med oss, for Jesus annerledes, uten synd. 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 5. Og synd ikke i ham. Det en grensesprengende kjærlighet. Vi blir forandret i Jesu nærvær. Ved å bruke tid sammen med Jesus vil han utruste oss i møte med verden. I møte med en verden som utfordrer trua vår. Mennesker vi møter som tar avstand fra det vi tror på. Vi kjenner oss motløse av og til, men Guds kraft sterkere enn alt annet. Vi skal få være frimodige fordi Jesus har overvunnet verden. Jesus holder avskjedstale for disiplene sine, og forutsier sin død oppstandelse. Og i Johannes kapittel 14, vers 1-6, så trøster han disiplene og formaner dem til å tro på han. Frykt ikke. Jeg veien, sannheten og livet, sier han I vers 6. Jesus forutsier forfølgelse, men han vil sende den hellige ånd til å veilede dem. Og en fred som overgår alt. Vers 27. Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Han gir oss sin fred, som ingen andre kan gi oss. Jesus snakker med disiplene om det som skal skje, og at han skal dø og stå opp igjen. Jesus sier at vi skal elske hverandre. Jesu kjærlighet forandrer oss. Det en kjærlighet som uten svik. Johannes kapittel 15, vers 13. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Denne kjærligheten utfordrer oss. Hans kjærlighet sprenger grenser. Jesus veien, sannheten og livet, en sannhet som setter oss fri. Vi skal slippe å tenke på fasaden. Vi kan ikke gjøre noe for å fortjene frelsen. Jesus har gjort alt ferdig for oss. Vi elsket. Vi må høre om Jesus og bruke tid sammen med han for å få en dypere relasjon til han. Jo mer vi sammen med Jesus, og jo mer vi blir fylt av han, da vil vi også ha lettere for å snakke om han og vitne om han. Det hjertet fylt av, det taler munnen. Og hos Jesus det en glede som overgår alt av jordiske gleder, og en fred som overgår all forstand. Når vi bruker tid på Jesus, får vi oppleve hans nærvær. Da jeg hadde vært 10 dager I Mongolia I 2005-2006, så var det en søndagskveld, så fikk jeg oppleve en plutselig fred I leiligheten min. Det var en fred jeg ikke hadde kjent på før, men jeg visste at det var en himmelsk fred. Det var Guds fred og nærvær. Og så ringte jeg mamma dagen etter, på grunn av tidsforskjellen, og da fikk jeg bekreftet at mormor sovna inn kvelden før på samme tid som jeg hadde den opplevelsen. En fred som overgår all forstand. Og I Johannes kapittel 16 så fortsetter Jesus sin avskjedstale. Og I vers 22, «Slik har dere også sorg nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere.» Og vers 33, «Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred I meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden.» Det å følge Jesus betyr ikke at vi ikke skal oppleve å reise, interessere oss I fotball og så videre, men hvor har vi hjertet vårt? Jesus må være på førsteplass I våre liv. Du fylt med hans kjærlighet, det spennende å møte mennesker. Jeg kjenner på større frimodighet når jeg bruker mye tid sammen med Jesus, men kjenner også samtidig på at det ikke lett å møte mennesker som tar helt avstand fra det jeg tror på. Jesus avslutter avskjedstalen med å be for disiplene sine om at de må bli bevart I hans navn. I Johannes kapittel 17, vers 3. Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Og vers 9. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de dine. Og vers 17. Hellige dem I sannheten. Ditt ord sannhet. Og I 1. Johannes brev, kapittel 4, vers 10, står det, I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Hans kjærlighet til oss gjør at vi kan elske mennesker. Vi elsker fordi han elsket oss først. Vi skal få leve for noe større. Vi skal få løfte blikket og se på Jesus. Så vil han lede oss og bruke oss. Navnet Jesus forandrer. Jesus kan gjøre store ting I ditt og mitt liv. Mange blir forfulgt på grunn av at de tror på Jesus. Men ingen steder I verden det så mye vekkelse som der det forfølgelse. Matteus 10, vers 22. Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Så gjelder Guds løfter til oss I dag. I Jakobs brev, kapittel 4, vers 8, så står det «Hold dere nær til meg, så vil jeg holde meg nær til dere». I Guds nærvær kan vi finne styrke, der finner sjelen vår trøst, fred og hvile. Og ingen kjenner oss bedre, ingen andre vet hvor mange hårstrå vi har på høvet. Så vi skal få kjenne en himmelsk glede, som kun er å få hos Jesus. Jeg har lyst til å sitere en sang, med også en bønn, at vi kan få be om at vi skal få bli bevart hos Jesus. Hvor finner vel hjertet sin saligste ro? Hos Jesus, bare hos Jesus. Hvor finnes urokkelig grunn for min tro? Hos Jesus, bare hos Jesus. Hos Jesus, hos Jesus, der trives min sjel så usigelig vel. Det kan ei forklares, men bare erfares. Hvor salig det er hos Jesus.

Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder var Silje Berg Strømme. Denne serien den produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helse.

0: helsehus og Byremo omsorgssenter.
1: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Født i 1855 ved Santa Fe.

Det er Radio Lyngdal du lytter til, og klokka den drar seg mot 11, og vi får riksnyheter. Vi skal ta en gjennomgang av hva som skjer resten av denne dagen. Vi har jo allerede hatt noen programmer nå på morgenen. Men vi får altså quiz nå 10:55. Du kan ringe 38 34 31 90 og svare på spørsmål, eller kanskje det pris, det får vi høre nå etter 11. Vi får oppslagstavlen klokka 12:02 og klokka 13:05 i ettermiddag. Da det Torin Hørseth med Min Musikk, en gjenlytt fra sist fredag. Klokka 14:05, når han ferdig, da blir det nonstop med retromusikk. Klokka 15:35, da får vi oppslagstavler med kunngjøringer. 16:05, en gjenlytt med kaffekoppen fra Ida Morris. Og så det Happy Hour med Karian Vatne klokka 18:05. Klokka 19:05, Jørgen Reinhardsens program Dette mitt liv, noe som går hver søndag klokka 22, men gjenlytt altså i kveld klokka 19:05. Fra arkivet klokka 20:05 og klokka 21, da får vi Skansatt. Sjekk gjerne nettsiden vår radiolyngdal.no, så finner du mer informasjon om oss og om bingoen som vi har i morgen på torsdager klokka 20:20.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet I Stortinget I dag. Han sier at budsjettet skal bidra til at lønningene skal vokse mer enn prisene. Og blant forslagene I budsjettet å kutte bilavgiftene med 1,2 milliarder kroner. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Regjeringen åpner også for å bruke 11 milliarder kroner mer på å kjøpe klimakvoter I utlandet for å nå Norges klimamål I 2030. Budsjettet det må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy skår for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best skår på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede, 365 discount. Et prøveprosjekt I Drammen der gravide følges av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene I prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers I regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
4: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt I huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien I ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 discount. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland taler, og alle møtene starter klokken 19. Onsdag det på Langeland Bedehus, og da det musikkkoret som synger. Torsdag det møte på Lindland Bedehus, Norma Bang synger. Og fredag det på Betlehem Brekne, Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag da det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Da blir kollekt på møtene, alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. Betania Lyngdal inviterer nå på onsdag 7. oktober klokken 19 til bibelsamtale og bønn. Og på søndag 11. oktober på Betania Lyngdal klokken 19 der de møter Ketil Salminen tale. Da blir sang og musikk og vitnesbyrd, da blir jo forbønn. Alle ønskes varmt velkommen til Betania Lyngdal. Og de minner om at 25. oktober da blir det møte med Vidar Brautaset. På Konsmo Bedehus nå på fredag 9. oktober klokka 19 så ønskes du velkommen til sangkveld. Følgende deltar Hanne og Vidar Brautaset med flere, Anne-Kristine Nygård, Norvei Eikeland, Mannsdominans og Konsmo-kammeratene. Det blir appell ved Vidar Brautaset og det blir kollekt til Konsmo Bedehus. Det blir enkel bevertning I peisestua etter møte, og det Konsmo-kammeratene som inviterer til sangkveld på Konsmo Bedehus nå på fredag klokka 19. Med Israel for fred-lister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger-Lise Rothschild Gruth holder foredraget og vokser opp som jødisk jente I Oslo I skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger-Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til temaet. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal Kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 I regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det Når livet utfordrer, og det forfatter Ragnhild Bakke-Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker, og her det påmelding helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det pris på 500 kroner for hele Kvinnelørdagen, og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om Kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Så det klart for Allsangkveld I Lyngdal Kulturhus. Koremi inviterer til Allsangkveld I Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer fra sangturné I Hamburg med flere konserter, og nå det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes, mannskoret ledes av Tormod Lindland, og koremi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter fra slavekoret, som en del av Ferdi Nebukadnesar, så dette blir mektig. All sangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst all sanger som alle kjenner seg godt igjen I. Det blir utlodning med flotte gevinster. Kaffe og twist serveres I foajeen mens pausepraten og låtsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten gratis, så vi I Koremi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det altså Allsangkveld I regi av Koremi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30, og altså kom tidlig. Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og I porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober så må det bestilles til Karianne, og da helst på sms, send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett I magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du I Asjers vei 26 oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her. Eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
5: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
6: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Kopriks på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K. Flekkefjord, I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Marnagården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 discount. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
4: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
5: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
6: Så var det tid for en time med klassisk musikk I serien av Torgis Min Musikk. Og dere... håper ikke det underlig at jeg velger å kjøre en hel time bare med Mozart. Jeg lærte Mozart å kjenne I ungdommen, og jeg alltid synes han har vært en fantastisk komponist. Han døde så alt for tidlig, så vi burde hatt, for han skulle burde fått leve mye lengre, sånn at vi kunne hatt mer av hans flotte musikk. Første stykke jeg skal spille for dere I denne timen, det en ikke gammel kjenning, men Elvira Madigan, som den ofte kalles om, eller som den offisiell heter, Andante fra pianokonsert nummer 21.

Det var fra pianokonsert nummer 21, og når jeg sa at den også ble kjent under titlen Elvira Madigan, så skyldes det at den var en gjennomgangsmelodi i en svensk film som heter Elvira Madigan. Og så derfor har den også fått navnet etter den filmen. Vi skal videre. Mozart, han... Jeg kan ikke sånn når jeg går gjennom se at det noen instrument som han ikke skrev melodi for. Og derfor blir det neste en andante igjen fra hans klarinettkonsert i A-dur.

Det var klarinettkonserten, og da det jo, vi må jo finne et annet instrument som Mozart har komponert musik for, og når jeg satt hjemme og planla denne her timen, så tenkte jeg, hvordan går det an for en person å bli så kjent med så mange forskjellige typer instrumenter, og like å klare å lage musik så, også så flott musik. Nå skal vi se fiolin, for der har han skrevet ganske mye musik. Jeg valgte litt feil nå i, når jeg begynte på klarinettkonserten. Dette med data og sånn, det jo ikke alltid mitt første beskjed, eller det fineste ting. Så, men nå kommer Adagio for fiolinkonsert nummer 3.

Det var fiolinkonsert nummer 3 av Mozart, og da det vel på tid å gå over til et helt orkester, hvor det ikke noen bestemt instrument som har solo, eller nevnt spesielt, for det en divertimento I D-dur, som vi nå skal spille for dere.

Og den siste melodien I denne timen av Mozart-musikk, det blir en ny instrument, for jeg må synes jeg må ha med meg harpa også, som en vesentlig del av et stort orkester. For, men her det konsert både for horn og for harpe. Og med det så håper jeg at dere har lært dere å like klassisk musikk. Jeg lærte det I sin tid, eller likte det først da jeg kom til Oslo på skole og fikk anledning til å gå på konserthus og høre klassisk musikk live. Og jeg ble øyeblikkelig veldig glad I det. Neste fredag så jeg tilbake med gammel god country. Så med konsert for horn og harpe så sier Torri takk for at du lyttet til Radio Lyngdal. Og til min musikk. Og som jeg har sagt mange ganger før, har dere noe ønske dere vil jeg skal ta opp på disse timene mine? Dere vet det jo firedelt, klassisk, så det gammel country, musikk fra 50-60-tallet, og så det norsk-nordisk. Sånn går det rundt og rundt. Men nå, for denne kvelden det slutt. Jeg ønsker dere alle en riktig flott weekend. Og det gode været som meldt, om dere må nyte det til de grader, for snart det vinter.

0: kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at I Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
4: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
5: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt I huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien I ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardinet eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den I god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av utdanningsnytt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at I Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Sju personer såret etter et knivangrep på en skole I Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst to har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset.
1: Det fare for streik blant sykepleiere I private helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere I Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut I streik fra I dag morges.
0: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyest utdanningsnivå synker. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at I Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole I Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset.
1: Det fare for streik blant sykepleiere I private helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere I Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut I streik fra I dag morges.
0: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland taler, og alle møtene starter klokken 19. Onsdag det på Langeland Bedehus, og da det musikkkoret som synger. Torsdag det møte på Lindland Bedehus, Norma Bang synger. Og fredag det på Betlehem Brekne, Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag da det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Da blir kollekt på møtene, alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. Betania Lyngdal inviterer nå på onsdag 7. oktober klokka 19 til bibelsamtale og bønn. Og på søndag 11. oktober på Betania Lyngdal klokken 19 da møte Ketil Salminen tale. Da blir sang og musikk og vitnesbyrd, da blir jo forbønn. Alle ønskes varmt velkommen til Betania Lyngdal. Og de minner om at 25. oktober da blir det møte med Vidar Brautaseth. På Konsmo Bedehus nå på fredag 9. oktober klokka 19 så ønskes du velkommen til sangkveld. Følgende deltar Hanne og Vidar Brautaseth med flere, Anne-Kristine Nygaard, Norvei Eikeland, Mannsdominans og Konsmo-kammeratene. Da blir appell ved Vidar Brautaseth og da blir kollekt til Konsmo Bedehus. Det blir enkel bevertning I peisestua etter møte, og det Konsmo-kammeratene som inviterer til sangkveld på Konsmo Bedehus nå på fredag klokka 19. Med Israel for fred-lister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger-Lise Rothschild Gruth holder foredraget og vokser opp som jødisk jente I Oslo I skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger-Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til temaet. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal Kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 I regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det Når livet utfordrer, og det forfatter Ragnhild Bakke-Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker, og her det påmelding helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det pris på 500 kroner for hele kvinnelørdagen, og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Så det klart for Allsangkveld I Lyngdal Kulturhus. Kore Mi inviterer til Allsangkveld I Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer fra sangturné I Hamburg med flere konserter, og nå det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes. Mannskoret ledes av Tormod Lindland, og koret mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter fra slavekoret, som en del av Ferdi Nebukadnesar, så dette blir mektig. All sangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst all sanger som alle kjenner seg godt igjen I. Det blir utlodning med flotte gevinster. Kaffe og twist serveres I foajeen mens pausepraten og låtsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten gratis, så vi I Koremi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det altså Allsangkveld I regi av Koremi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og altså, kom tidlig! Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har kumper, blodpølse både hele og I porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober så må det bestilles til Karianne, og det helst på sms, send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett I magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du I Asjers vei 26 oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann siktet. Det satt I gang 18 interne granskninger av politivold I forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole I Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningsnytt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at I Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

4-wheel drive og mye mer sammen med Emilie der. Morgen ønsker deg velkommen til Kaffekoppen denne her onsdagen 7. oktober skriver vi I dag. Håper du har en god start på dagen og at de neste to timene du blir med så mye du kan I hvert fall. Du skal ha masse fin musikk. Eagles ligger snart klar. Så altså mellom nå de neste to timene så blir det undertegnende og mye ting ifra dagen I dag. Eagles førmåttet på været. Desperado.

Colorado og The Eagles. Vi ser på været for denne her onsdagen, og det ser ut til å bli en litt grå dag. Det kan ventes ganske mye regn utover dagen i dag. Morgensiden har vært ganske så fin. Det fløy vind fra nordøst med vindkast på 3 sekundmeter utover dagen i dag. Temperaturene de ligger på rundt 10-11 grader, så høsten har satt sin anmarsj inn. Det ser ut til å bli en ganske fin dag i morgen. Torsdagen den blir strålende fin. Temperatur opp i 14-15 grader. Så det bare å glede seg til i morgen. Og Tatiana Homdrum synger Painted Perfect. Ja.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
1: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

Evig unge Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. Vi skriver da altså cirka kvart over nå, og vi skal ta med oss litt kort ifra dagen I dag. Først ut det onsdag 7. oktober, årets 280. dag. Vi nå I uke 41, og det 85 dagen av 2026. Og vi sang nettopp litt om Dancing in the Dark. Vi skal gå over til Brad Paisley, som tar han litt ned og tar seg en rolig sving om med We Danced.

all shook up. Elvis Presley, All Shook Up. Vi skal se litt mer på dagen I dag. Vi skriver altså 7. oktober. Birgitte, Birgit og Berit har navnedag I dag. Alle former av Birgitta som norrønt, en norrøn utgave av Brigida, som da igjen kommer fra Irland. For Brigid, den høye, betyr det navnet der. Og ja, vi skal bare gratulere dere med navnedagen der som heter det. Birgitte, Birgit eller Berit. Og Birgit Strøm, kanskje kjenner du igjen henne. Vi skal få høre en låt fra henne, brev fra leiren. Birgit Målfrid Strømling var en norsk skuespiller og dukkefører som særlig I forbindelse var da kjent med Titten Dei og Bamsen Theodor. Flere dokketeaterfigurer I NRK og stemmerolle på radio- og platinnspillinger. Hun var blant annet med på Klatremus og de andre dyrene I Hakkebakkeskogen I 1966. Der har hun stemmen til Klatremus. Bakergutten hos Dabosmuster. Hun var altså da kjent for den låten vi skal få høre nå. Brev fra leiren.

0: Ta meg med, Olav Stedje. Før det var det brev fra leiren og Birgit Strøm du fikk høre. I året 1471 på den dagen her Fredrik den første var en dansk-norsk konge fra 1523. Han ble født på den dagen her. Han gikk bort I 1533. På denne dagen I 1990 KLM ble grunnlagt I Nederland. Det var verdens eldste flyselskap. Og det var en del av Air France KLM fra 2004. Og I 1922 Bislett stadion åpnet I Oslo på denne dagen her.
1: Dette historien om Tom Gurley. Jeg spiller kort, eller skyder sånn som han. Og engner gjenger der gjeder om Tom Gurley. Øver

Stone Stenvik som gått bort dessverre, der fikk du høre med Tom Dyrli. En gruppe vi skal få høre nå, det Kardang. De skal synge en låt som heter Black Sky. Kan kanskje slå litt sammenligninger med været i morgen, og da blir det veldig grått.

Det var Vesterhåndsfingers og trailerjenta. Vi har sett litt mer på dagen I dag, og I 1958 på denne dagen gjeldende lærebok normal offisiell rettskrivning ble vedtatt av Stortinget. I 2003 ble skillet mellom hoved- og uoffisielle sideformer I bokmål opphevet. Og på denne dagen her I året 1929 ved Florø forliste hurtigruta Håkon I en liten storm, 40 mennesker omkom. Vi skal få musikk her nå ifra Tom Petty, I Want Back Down.

0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann siktet. Det satt I gang 18 interne granskninger av politivold I forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole I Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at I Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Søndag 25. oktober klokken 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
4: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
5: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Og så reiste hun seg opp I senga, og så sa hun, hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg, en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebass som deg, sånn en tuba. Og så gråt hun liten skvitt. Og så sa hun,

0: så
1: legg deg på siden, Petter, og spinskuddene fikk du høre. Morgan ønsker deg velkommen tilbake til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Time 2 i gang. Vi skal snart få musikk fra Mary J. Blige, og sammen med U2 skal de synge One, før Stein Helge Nilsen skal ta deg gjennom dagens kunngjøring fra lag og foreninger.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland taler, og alle møtene starter klokken 19. Onsdag det på Langeland Bedehus, og da det musikkkoret som synger. Torsdag det møte på Lindland Bedehus, Norma Bang synger. Og fredag det på Betlehem Brekne, Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag da det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Da blir kollekt på møtene, alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. Betania Lyngdal inviterer nå på onsdag 7. oktober klokka 19 til bibelsamtale og bønn. Og på søndag 11. oktober på Betania Lyngdal klokken 19 da det møte, Ketil Salminen tale, da blir sang og musikk og vitnesbyrd, da blir jo forbønn. Alle ønskes varmt velkommen til Betania Lyngdal, og de minner om at 25. oktober da blir det møte med Vidar Brautaseth. På Konsmo Bedehus, nå på fredag 9. oktober klokka 19, så ønskes du velkommen til sangkveld. Følgende deltar, Hanne og Vidar Brautaseth med flere, Anne-Kristine Nygaard, Norvei Eikeland, Mannsdominans og Konsmo-kammeratene. Da blir appell ved Vidar Brautaseth, og da blir kollekt til Konsmo Bedehus. Det blir enkel bevertning I peisestua etter møte, og det Konsmo-kammeraterne som inviterer til sangkveld på Konsmo Bedehus, nå på fredag klokka 19. Med Israel for fredlister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 I Lyngdal Kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente I Oslo I skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til temaet. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal Kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 I regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det Når livet utfordrer, og det forfatter Ragnhild Bakke Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker, og her det påmelding helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det pris på 500 kroner for hele kvinnelørdagen, og Sissi Kydland melder deg på til altså snarest og innen 12. oktober på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Så det klart for Allsangkveld I Lyngdal Kulturhus. Koremi inviterer til Allsangkveld I Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer fra sangturné I Hamburg med flere konserter, og nå det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes, mannskoret ledes av Tormod Lindland, og koremi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang.
Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter fra slavekoret, som en del av Ferdi Nebukadnesar, så dette blir mektig. All sangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst all sanger som alle kjenner seg godt igjen I. Det blir utlodning med flotte gevinster, kaffe og twist serveres I foajeen mens pausepraten og låtsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten gratis, så vi I Koremi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det altså allsangkveld I regi av Koremi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30, og altså kom tidlig! Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og I porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober så må det bestilles til Karianne, og da helst på sms, send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar, Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett I magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du I Asjers vei 26, oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Kapteinen, eller Kjell Øverland, som han heter fra Rogaland. Du kanskje kjenner igjen stemmen fra gruppa Knivblad, som da blir beskrevet som Gysla Gille Country, eller Rogalands Country. Det ble startet som et sideprosjekt av Stavanger-artisten Kapteinen, da, som Kjell Øverland han heter. Og Simen Sjølund. Vi skal holde oss litt I Rogaland, og det Tønes som skal få synge litt grann. Jeg håper ikke du skal gjøre det, men Tønes han går I hvert fall og legger seg.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende I dag. Hverdagen fra 8 til 10.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt I huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien I ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardinet eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den I god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Waylon Jennings. Just to satisfy you, fikk du høre der. Begynner å bli noen år siden, han gikk bort nå, legende innenfor Outlaw Country Music. Du hører på Kaffekoppen, og vi holder oss på dagen i dag, går litt gjennom tidslinja. Vi har fått med oss at det altså den 7. oktober, årets 280. dag. Vi i uke 41, og det 85 dagen av 2026. På denne dagen i 1931, Desmond Tutu, en sørafrikansk kirkeleder, ble født. Han gikk bort i 2021. Han fikk Nobels fredspris i 1984. Og i 1949, Øst-Tyskland, DDR, ble opprettet. Det ble slått sammen med Vest-Tyskland 3. oktober 1990. Og i 1952, Vladimir Putin, Russlands president fra 1999. Han var statsminister fra 2008 og igjen president i 2012. Født på denne dagen her. I 1958, Roger Ruud, en norsk skihopper, ble født. På den dagen her i 1985, USA vedtok å ikke følge Haag-domstolens dommer. De har heller ikke sluttet seg til den internasjonale straffedomstolen. Og i 1985, popgruppa A-ha havna øverst på den amerikanske Billboard Top 100-lista med låter vi skal få høre nå. Ja, Take On Me.

Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende I dag. Hverdagen fra 8 til 10. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. I tillegg til disse plassene kan du få kjøpt bingo-bong på Pinnebyen Landhandel I Kvås.

kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Wichita Lineman og Glenn Campbell. På den dagen I 1998, Fornebu ble nedlagt som flyplass. Oslo Lufthavn Gardermoen ble offisielt åpnet etter det. Og I 2001, Afghanistan ble utpekt av president George W. Bush som USAs krigsmål etter terrorangrepet 11. september. Og I 2023, Israel startet en offensiv mot Hamas I Gaza etter at raketter ble sendt mot Israel, og gisle ble bortført. Vi skal ta med her litt ifra 2. verdenskrig under dagen I dag I 1941. Tyskerne rekvirerte 1 million hektoliter knott, altså ved til sine generatordrevne biler. Og I 1942 I Bergen florerte ulovlig salg av brennevin, gauking til 80-100 kroner per flaske. Og I 1943 I Trondheim unnslapp angiveren Henry Rinnan et attentat som førte til skuddvekslingen. Luke Holmes, Beautiful Crazy.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
4: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
5: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

Ja, hei da, nå var det vist meg igjen med Krayan Sepp I øresending, og for deg er dere som nye lyttere til dette programmet, så mitt navn Krayan Vatn. Jeg pleier å spille musikk og sende hilsning til deg som tør på, eller hvis noen spør meg privat på forhånd om å få en hilsen. Og det kan du også gjøre ved å spørre meg, du vil vi skulle treffe på meg mitt på gade, eller spørre meg på Facebook. Og I dag så ønsker jeg å starte med en hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen Full mitt beger med guttene. Så her kommer guttene med...

Ja. Då har neste Elsen-gjeng til alle som gjeng gjennom noe tungt eller en vanskelig periode i livet sitt akkurat nå, og da har jeg funnet fram sangen Slippetag med Erika Andriana. Så her kommer Erika Andriana med Slippetag.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og så kanskje en trenger en litt glad sang til å løfte litt på humøret med, og da har jeg funnet frem sangen Livet slik det var med El Papi og Madeleine. Så her kommer El Papi og Madeleine med Livet slik det var.

Ja, da har en hilsen ut til farsen til Karen og Sverre med sangen Seems Like Old Times med Lofi. Så her kommer Lofi med Seems Like Old Times.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå med sangen Lykkelig uten meg med Andrea Bredesen Holm. Så her kommer Andrea Bredesen Holm med Lykkelig uten meg.

Ja, da har jeg en sang uten hilsen til, og da har jeg funnet frem sangen Dans med Oliver, med CLMD og Anita Skorgan. Så her kommer Anita Skorgan og CLMD med Dans med Oliver.

Ja. Dagens siste hilsen fra meg da, den gjengen til Ine Hansen og de andre i PBO Vanse, og da har jeg funnet frem sangen Nightcap med Rue og

Og da avslutter sendingen min med fire borte, fire fri med offshore. Og da sier Krian Vatne Piano frem til onsdag klokka 17:55 på kvelden, og søndag klokka 17:55 på kvelden. Så nå kommer offshore med fire borte, fire fri.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
4: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
5: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom.
6: Dette mitt liv.

0: Igjen, kjære lytter, har vi gleden å invitere deg til å være med oss på den neste snøve timen. Når portrettscenen «Dette mitt liv» på lufta. Mitt navn Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, som en organisasjon med et virkelig profil som produserer disse programmene. Vi veldig takknemlige for at vi får mange hyggelige og gode tilbakemeldinger fra dere lyttere, og vil oppmuntre dere til å finne noen som dere kan lytte sammen med. Det kan bli mange verdifulle samtaler I etterkant av disse ærlige samtaler om livets realiteter. I dag jeg I Vennesla på Sørlandet, hvor jeg selv bor for å møte et par som virkelig har fått erfare dype daler I livet, blant annet på grunn av rus, men nå de lykkelige og til og med et ekte par. Velkommen som gjester I dette mitt liv, Monica Kinnappel og Ruben André Li.
1: Takk, takk.
0: Vi skal gå rett på sak, Monica. Vi starter med det. Kan ikke du fortelle litt om oppveksten din?
1: Jo, jeg Monica Kinnappel, og jeg oppvokst på Sletteia da, sammen med min mor. Ja, hun var egentlig ganske mye syk, egentlig fra hun var liten da, så jeg egentlig oppvokst sammen med både min mor og min mormor og morfar da. Og de bodde I nærheten av sykehuset, så da bodde jeg litt hos de når hun var der I Ja, noen ganger lengre perioder. Jeg var oppvokst I, kanskje ikke vi var rike, mamma var uføretrygd og sånn, men veldig rik på kjærlighet og på Jesus.
0: Det verdifullt.
1: Ja. Ja.
0: Du sier Jesus, var det med I en menighet eller?
1: Ja, jeg var jo Philadelphia Kristiansand da, så der gikk jeg jo både på søndagsskole og kor og litt klubb 91 var det vel, og min bestefar gikk på mannskoret, og ja, og mormor og, ja, mormor og mamma var innom når de var I form da.
0: Monica, når du ble en tenåring, så begynte du å eksperimentere med rus. Hvorfor det?
1: Nei, altså, jeg følte jo egentlig det var en nysgjerrighet som var det egentlig var. Det vet jeg ikke helt da, men jeg vet ikke om det kan ha vært sykdom, sånne vonde ting, for jeg hadde grunnmur av kjærlighet, som jeg kaller det. Fra liksom mine foresatte da, og resten av familien også for den saks skyld. Og, men det bare kom vel kanskje litt feil miljø da, og begynte å ja, sjekke ut litt, røyke litt hasj, og så var jo dette spennende så gøy. Og
0: det tøft var, kanskje?
1: Ja, jeg vet, jeg tenkte vel ikke så mye over det. Jeg var jo egentlig bare en liten unge som gikk kanskje med de som var litt eldre da.
0: Hvor gammel var det?
1: Jeg var vel 14 da, hadde just bitt noe, eller var, ja, når jeg røykte hasj første gang. Men da hadde vi jo allerede begynt å drikke litt og, ja, og sånne ting I 12-årsalderen. Stjal røyk og ja, sånne ting I 10-årsalderen.
0: Ja. Ja, det jo tidlig, begynne med rusmidler.
1: Ja, for datteren vår jo 10.
0: Ja, ikke sant. Ja. Ja. Var ikke helt se for deg det nå?
1: Nei.
0: Nei. Nei, løpe videre holdt jeg på, så de begynte med hasj og så.
1: Ja, så gjør de jo som de ofte gjør, de gikk videre til amfetamin, og var vel rundt sommeren da jeg var 15, da begynte jeg å sniffe amfetamin, og dette funket jo greit, men ble veldig sårt I nesa, og bare kjørte videre på sprøyter da, når jeg var 16. Og så det egentlig holdt jeg på med I ganske mange år, det var vel det som var min, ja, hovedting holdt jeg på å si, eller det var det jeg holdt på med. Og ja, litt piller og litt sånn forskjellig, men det var hovedsakelig det.
0: Var det en flukt fra noe, eller?
1: Ja, det blir jo det. Men først var det spenning, etter hvert så blir det jo på en måte ja, å rømme fra det vonde og bare ikke tenke, bare kjøre på. Nei, jeg vet ikke.
0: Men når fikk familien din rede på at du Hold på med disse stoffene.
1: Ja, altså mamma merket det jo ganske fort. Jeg, som jeg sa, jeg var en søndagsskolejent, og plutselig begynte jeg å ikke huske, og bare mase om penger, og ja, husker, sa jeg skulle dit og datt, og husker jeg jo ikke det, for hukommelsen ble jo ganske dårlig å røyke hasj. Og, så det var jo mye bekymring, og hun var en del på sykehuset. Jeg var med morfar, mormor var vel også på Solvang I en periode der, og stakker, når jeg tenker på det, så det kjørte jeg ganske godt.
0: Ja, hva tenker du om det I etterkant?
1: Nei, det kan jeg tenke mye på, at det vondt å tenke, men jeg I hvert fall glad at, det, alle fikk se da at det gikk bra og jeg var på rette veien før de reiste hjem, holdt jeg på å si.
0: Ja, ja, det jo fantastisk.
1: Så jeg får trøste meg med det.
0: Ja, ja, visst det. Men du nevnte at du var med I Philadelphia, Kristiansand, og var med på aktivitet der. Hvordan var forhold til Gud? Var det liksom to bein I to verdener?
1: Ja, det, tenker du når jeg kom ut I miljøet?
0: Ja.
1: Ja, det ble jo en liten kamp inn I seg selv, men samtidig så snakket jeg jo med Gud, og jeg ba mye, og jeg følte liksom at han var der hele tiden. Mamma holdt jo på å dø flere ganger opp igjennom, og vi ba jo hele familien da, og jeg ba jo, og så var det jo perioder hvor jeg rett og slett var såpass kjørt og full av skam, at jeg liksom prøvde å dytte vekk, og begynte ja, med astrologi og ting og tang, og, ja, eller begynte med det, jeg synes jo bare egentlig sånne ting var gøy, det var ikke noe jeg holdt på med sånn, men samtidig så hadde jeg jo alltid den stemmen, hvor jeg snakket med Jesus da, og jeg alltid liksom bedt aftenbønn, og alltid takket for ting, og sånn inni meg da. Så det forsvant aldri helt, men skammen tynget meg da, og det gjorde det sikkert enda verre med tanken på at jeg burde vite bedre, og ja. Mm.
0: Så du sa aldri liksom farvel til Jesus, du?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg føler ikke det. Men jeg var liksom, ja, halen mellom beina og, ja.
0: Ble du en del av rusmiljøet I Kristiansand?
1: Ja, det vil jeg jo si da. Det gikk jo litt hardt for seg en del år der. Og så etter hvert så, det var jo egentlig greit en stund, og det var flere år jeg kunne klare å, hvor ikke de var så bekymret for meg, jeg gikk på aftenskolen og fikk gjort noe klassisk muskelmassasje og aromaterapi, litt forskjellige sånne ting da, og fungerte, sov om nettene, og så var det ikke hardt kjør hele tiden, da hadde det jo ikke gått så greit som det gikk på en måte. Men miljøet ble bare mer og mer kynisk, jeg så mange ting som man ikke bør se når man som meg og mamma, vi trodde jo liksom alle var snille, og ja, du kommer du inn I en verden hvor ikke alle sånn, på en måte, det kan jo være alt av grunner til, men ja, det masse ting liksom, som jeg tror jeg har fortrengt, som kanskje har kommet litt mer opp nå I senere tid også, som kanskje vil komme enda flere ting, det vet jeg ikke, ja. Det I hvert fall, ja, det jo greier.
0: Ja, vi skal spole frem til desember 2011. På den tiden så hadde du en kjæreste.
1: Ja.
0: Men så skjedde det noe tragisk.
1: Ja, at han tog livet av seg. Og da endret alt seg på en måte. Ting var kynisk. Og jeg husker at mamma var jo så fortvilet. Jeg kom til og sa, nå bare gjør hva som helst. Så liksom jeg går med på det. Og så fikk hun meg inn da. Hun fikk snakket med diverse og I januar, 11. januar var jeg inn på avgiftninga, og så 28. januar var jeg oppe på Loland. Så.
0: Du hadde en mor som slåss for deg?
1: Jeg hadde det.
0: Ja. Det var vel verdifullt?
1: Det verdifullt. Ja. Som jeg sa, jeg var rig på kjærlighet.
0: Ja. Og ja, du fikk rask hjelp. Hvor viktig var det?
1: Nei, det var jo viktig før jeg rett og slett begynte å gi opp igjen. Mm. For det jo det som problem, at det lange køer, og altså det, ja, et av problemene for en må liksom, ja, helst få plass når du har mulig, eller når du har lyst selv, før du liksom, ja, mister hele troen på deg selv igjen da.
0: Og det som skjedde det var jo at du traff en gutt når du kom til Loland, så du sier du holder I hånda nå.
1: Ja.
0: Men fortell liksom litt av den prosessen, hvordan dere ble kjent med hverandre.
1: Ja, vi så vel bare en sånn stille gutt som kom ned I matsalen der og hadde en One Piece, husker jeg, med sånn her himla hette på. litt sånn morragretten og drøtt om morra. Men så var vi nå på tur og sånn.
0: Mm.
1: Og så bare begynte jeg bare å babbe hål I høyet på han, og så så var vi bare liksom sammen hele tiden etter det.
0: kjære lytter, du hører på portrettscenen Dette mitt liv, og det Monica Kinnepel som prater, og før dere blir kjent også med Ruben, så har du valgt en sang, Monica.

0: Ja, kära lytter, du hör på Porträttsen, detta mitt liv. Och idag är jag i Vennesla och möter Monica Kidnappel och Ruben André Li. Och Ruben, du har fortalt mig att du växte upp i frykt och otrygghet.
1: Ja. Ja, det är ju när jag kom jag är ju från Sandnes och jag blev väl född in i detta liv, ikke med de bästa korta på hand kan man se. Si. Så det var ju hemma, så var det ju massa rus och osäkerhet och massa rare folk på dörrarna och mamma måste ju göra sina ting för att överleva och ha råd till rus och så det gick ju sån ja. Det var ganska tufft när jag var liten.
0: Har du några syskon?
1: Ja, jag har två äldre bröder.
0: Ja,
1: men de blev ju tatt i fosterhem när jag var liten baby då.
0: Ja.
1: Så det var ju ja, det är ju lite. Så husker jo meg og mamma for eksempel reiste jo opp og besøkte de i Haugesund. Og når meg og mamma kom opp der, så så jo de fosterforeldrene hvor rusa mamma var, og så fikk vi ikke treffet brødrene mine, og så måtte vi reise hjem igjen.
0: Så du vokste opp nesten som et ene barn da?
1: Ja, jeg vokste, eller ikke helt. Mamma ble etter hvert sammen med en annen mann, så de fikk et barn sammen, og så vi har en lillesøster, eller jeg har to lillesøstre faktisk. En fra mammas side, og en fra min fars side. Men ja, vi vokste liksom opp litt hver for oss. Det var jo sånn, stefaren min flyttet liksom ned i kjelleren, og meg og der bodde han med lillesøsteren min, og så bodde meg og mamma og han eldste broren min i første og andre etasje. Og da var det jo ja, da var det jo helt sånn ville festen der, for å si det sånn. Ville festen nesten. Så jeg begynte jo selv å ruse meg veldig tidlig, fra jeg var 12 år. Og
0: men hvorfor havner ikke du under barnevernet?
1: Ja, nei, det vet jeg egentlig ikke. Det er jo sånn, jeg har jo tenkt noen ganger på hvis jeg hadde havnet der, om jeg kanskje ikke hadde trengt å gå den veien jeg har gått. Og så det er jo noen sånn spørsmål jeg har tenkt på selv noen ganger.
0: Ikke, kanskje ikke så godt på skolen heller da?
1: Nei, det var ikke noe godt på skolen. For det var jo også når jeg var liten, på grunn av det var masse utrygge folk og rare folk som av og til passet på meg, så har jeg jo blitt utsatt for diverse ting som barn ikke bør være utsatt for. Og så på skolen var jeg jo veldig utagerende, og jeg ble jo en pøbel da. For da ble jeg ikke plagt på skolen, selv om jeg hadde det vanskelig, eller kanskje ikke hadde ren tøy, eller så lenge jeg var. Hvis jeg var den som tok de, så ble ikke jeg tatt selv, liksom, eller plagt selv. Så. Så det var jo, ja.
0: Men midt i dette kaotiske, så fant du en trygg haven hos dine besteforeldre.
1: Ja. Så det er jo kjærligheten jeg fikk hos min farmor og farfar, og der var jeg jo ganske mye når jeg var liten. Liksom for å avlaste mamma og farmor og farfar, de betydde liksom alt for meg. Der var aldri, det gjorde aldri noe galt der. Der var det godt og trygt, og jeg fikk aldri kjeft der, eller ingenting sånn. Så de har jeg liksom alltid sitt opp til og kjent på den kjærligheten. Mamma gjorde jo så godt hun kunne, men hun har jo vokst opp vanskelig selv, og så hun lærte meg jo hvordan de er en god ruser, men farmor og farfar har gitt meg liksom kjærlighet på en annen måte da.
0: Som du nevnte, så var du ganske ung du også, likhet med Monica når du begynte å ruse deg.
1: Ja. Ja, for jeg så jo sånn mamma når hun liksom grein eller var dårlig, eller så gikk hun inn i skabet og tok medisiner. Og så kom hun liksom ut og var blid, og så var det jo en gang jeg hadde det veldig fælt og tenkte på liksom hadde vært overgrep og liksom livet bare var veldig svart og mørkt da. Så tenkte jeg, jeg gjør sånn som mamma gjør da. Så gikk jeg inn der og fant noen tabletter og så spiste jeg de og den ja, da slapp jeg å føle på det. Så jeg ble, vil si at jeg ble momentant narkoman da, eller, for da fikk jeg den flykten, jeg slapp å kjenne på de tingene og slapp på, ja, det var frihet fra følelsene.
0: Problemet jo ikke at de ikke virker medisinerne, de virker så alt for godt.
1: Ja, det gjør det. Og da ble det jo, det jo veldig mange slekter mi som egentlig ruser seg, og da ble det jo at det gikk mer den veien da. Min far ruser seg jo, og min mor har jo dødd av overdose, og så jeg begynte jo på piller, og rett fra piller så gikk jeg på amfetamin, og begynte med sprøyter fra jeg var 13 år, og det liksom, ja, jeg brukte piller og amfetamin, og så ladet jeg som jeg drakk når jeg var med vennene mine. Mm. For i starten så var alle skulle drikke og røyke hasj og sånn, men jeg var jo liksom et helt annet takt, altså jeg ladet som jeg gjorde det, men jeg likte egentlig ikke aldri alkoholen eller hasjen, for det var liksom, ja, jeg hadde gått en annen vei da, funnet noe sterkere som var bedre.
0: Du begynte også etter hvert å dele med andre, og kanskje selge litt også?
1: Ja, for det lå jo i liksom slekter, familien og venner og mamma og kontakter, så jeg fikk jo veldig mye billig, så ble jeg nok også brukt av de da, til å tjene penger til de igjen, selv om jeg tenkte jo at det var kult. Og men så ja, bygde meg opp, selgte mye, og fikk bare et større misbruk selv, og jeg ruste meg om sammen med min mor, og min bror, og nei, det var ikke noe bra.
0: Ble du tatt av politiet?
1: Ja, jeg ble tatt, og det var jo, når jeg var 16 år, så ble jeg jo tatt, for da hadde det jo, ja, det hadde liksom, ja, da ble jeg jo tatt for alt da, narkotika, jeg ble tatt for vold, jeg ble tatt for alt mulig, holdt jo på å drepe en person, og
0: 16 år gammel.
1: Ja, og jeg var liksom, men første gangen jeg ble tatt, så ble jeg sendt vekk av barnevernet, for da var jeg så ung at politiet liksom visste ikke helt hva de skulle gjøre da. Så da ble jeg jo sendt til Drammen og Nord-Norge. Så det var liksom 2 måneder også en sånn en familie eller en mann som vurderte meg om jeg var farlig for andre, eller om det var trygt å sende meg hjem igjen. Men når jeg var rusfri, så var jeg jo den snilleste og roligste og omtenksom. Og men det som endte var jo at jeg bare var sendt hjem igjen. Og da var det jo rett på vann igjen.
0: Ja.
1: Så da ble det jo til at ja, 16 år, kom hjem, hvis jeg skulle i fengsel, så ble det jo, ja, hvis jeg spoler litt fortere frem, så var jeg jo liksom 19-20 år, og var sammen med meg, og vi fikk barn sammen. Så kom jeg inn i fengsel igjen, eller på en ny dom i fengsel, og da døde jo min mor mens jeg var i fengsel.
0: Oi.
1: Og da, liksom den tiden før jeg kom inn i fengsel, da var jeg ganske sånn nedbrutt, eller nedkjørt, eller, ja, så politiet kom jo og tok meg når jeg sov på en benk, liksom, og stappte meg inn i fengsel, og da var jeg liksom full av abstinenser, og når liksom de kom og sa det til meg, så trodde jeg ikke på det engang. For det var liksom akkurat som jeg var i en slags sånn tegneserie, film eller figur i fengsel. Jeg var så syk og lå og bare ristet, og nei, det var helt forferdelig. Mm. Og men så ble jo begravelsen til mamma, og da skjønte jeg jo at det var sant da. Så jeg fikk Parma fengsel og kom i begravelsen.
0: Ruste du deg enda hardere I etterkant?
1: Ja. Det som skjedde når jeg kom ut av fengselet var jo at mamma hadde jo holdt igjen liksom ikke begynne med heroin. Der liksom gikk grensa. Men når jeg kom ut så fant jeg ut av når jeg hadde gått en uke vågen på amfetamin og ikke sove så kunne jeg jo ta heroin, så kunne jeg jo gå enda lenger. Men det som skjer når du ikke sover liksom på plutselig 7, 8, 9 dager så blir det jo ganske sprø da. Og det endte jo med overdose og endte jo med sykebil som sto der og gjenopplivet meg og liksom jeg våknet opp og forstod ingenting. Da har jeg liksom vært død. Og
0: forsøkte du avslutte livet selv?
1: Nei, jeg forsøkte egentlig ikke å gjøre det, men jeg var egentlig likegyldig. Eller jeg tenkte at mitt liv kommer til å dø innen jeg 25 år da. For liksom tenkte mor min er død og jeg kommer sikkert til å dø. Og så det ikke liksom, ja, noe håp.
0: Du har vært på forskjellige behandlingsinstitusjoner. Når var første opphold?
1: Ja, jeg husker egentlig ikke når første, men jeg var på veldig mange forskjellige og jeg ble jo sendt rundt, jeg har vært i Oslo, jeg har vært opp igjennom Nord, og jeg ble til og med sendt helt til Sverige en gang. Men det var liksom, når jeg var helt utslitt, så var det en dame som fikk meg opp på en plass, på sånn et kristensenter da. Og liksom, når jeg kom der, og liksom, og der var jeg mange ganger da. Men jeg liksom, jeg merket at jeg hadde noe jeg ikke hadde da. For uansett hva jeg gjorde galt, eller om jeg ble kastet ut, så ble jeg liksom tilgitt, og de var aldri liksom ja, de så meg på en helt annen måte. Jeg ble liksom sett og møtt med en annen type kjærlighet som jeg ikke hadde truffet på før da.
0: Ble du litt mistenksom eller?
1: ja, jeg ble jo første gangen jeg var der, og de hadde satt i sånne stua der. Så satt de I stua, så begynte de å be. Så satt de sånn 10 stykk rundt en sirkel med øynene igjen og bare, da visste jeg ikke hva jeg skulle tro. Det var en ganske sprø opplevelse. Men jeg skjønte jo at det var noe da.
0: Ja.
1: Og de gitt meg jo mye kjærlighet da. Og det var jo, ja, etter jeg har vært der mange ganger og selv stoff der og blitt kastet ut og men så var det jo en gang jeg var I Sandestad og da hadde jeg liksom møtt veggen, da var det ikke noe mer da. Da husker jeg liksom jeg bare satt I en trapp der på et kjøpesenter I Sandest og jeg satt der sikkert hele dagen fra morgen til ettermiddag. Og da var det plutselig en dame som kom, en som var etter Pytt fra Sandestad. Og liksom hun hadde sett meg, og så fikk hun meg inn på Stavanger psykiatri. Og så fikk hun meg der. Og da liksom, ja, da bare kjente jeg inn I meg at jeg må ringe opp til disse kristne da, og spørre om jeg kan få komme opp der igjen. Og da liksom de bare slapp alt de kom og hentet meg og jeg kom opp igjen der og men så ble det jo som alle andre ganger da at når jeg fikk litt flesk på kroppen og litt muskel igjen og så ble jeg jo men så det jo også liksom de følelsene da flykten, jeg ville flykte og jeg kom liksom begynte å ruse meg igjen der oppe og så stjal jo en bil og var liksom I Sandnes og skulle liksom ta med stoff opp der og selge og men det var liksom da jeg ble liksom noen som snakket til meg da liksom Ruben hva gjør du her liksom Ruben bare la dette være du må reise opp igjen og så liksom jeg vet ikke hva jeg egentlig tenkte jeg tenkte bare liksom oi dette var liksom en god og trygg stemme og jeg vil liksom høre på han. så ringte jeg opp der, bare lot den bilen være med fingeravtrykk og alt sammen, stoff og alt. Jeg bare gikk ifra det da, opp på dette senteret igjen, når vi ringte opp, og de kjørte jo 2-3 timer for å plukke meg opp. De var, Ruben, hva gjør du der? Du skal jo være her oppe, du. Og de var så gode. Kom og hente meg hjem.
2: Fantastisk.
1: Og så gikk det jo sånn, kom jeg opp der, så gikk det vel sånn to uker, så fikk jeg liksom telefonen av min farfar at farmor min lå for døden på sykehuset, og det var liksom, oi, jeg har liksom rust meg så lenge at det liksom, nå dør farmor. Så ble det liksom veldig alvorlig, og jeg kom inn på sykehuset der, og så hun lå der, og kastet pusten, og hadde liksom kreftspredning i hele kroppen, og ja, det ble i hvert fall veldig tungt, og veldig fikk jeg liksom den, nå har jeg lyst til å flykte igjen, jeg vil ikke være her. Og på sykehuset er det jo veldig mange rusmisbrukere, og jeg treffer jo på noen venner, og nei, stakkare deg, Ruben, nå er det så vondt, du må jo ta dette. Men så kom liksom den stemmen igjen da, Ruben, nei, gå heller bort her. Og så gikk jeg liksom bort på sykehuset, og så liksom, gå inn her, Ruben. Og da liksom gikk jeg inn en dør, så kom jeg inn på en sånn, et kapell eller en kirke på sykehuset, vet ikke hva du, eller et kapell kanskje. Så gikk jeg liksom frem der, så der lå det sånn en, liksom en sånn talersgreie, og der lå det en, liksom en bibel, eller en bok da. Så var det sånn bibelvers på hver side. Så liksom, les her, Ruben. Så leste jeg, drikk deg ikke full på søt vin. Det fører bare til utskjeielse. Bli heller fylt av den hellige ånd. Og da liksom bare forstod jeg, og djevelen var der og ville ødelegge for meg, men jeg kunne ta et nytt valg. Jeg kunne liksom bli fylt av den hellige ånd. Så hadde jeg jo egentlig aldri lest i Bibelen, så jeg skjønte jo ikke helt. Hva betyr dette? Men så liksom fikk jeg en les igjen, så lukte jeg igjen og bladde opp, og da var det liksom, se, jeg står for døren og banker, hvis du vil, slipp meg inn, kom inn og holde nattverden med deg. Og da liksom bare ble det åpenbart for meg at Jesus står og banker på mitt hjerte, og hvis jeg sier ja, nå, så kommer han inn. Og da bare datte jeg ned på kne der, og jeg bare begynte å be, og det ble liksom lyst i rommet, og ble liksom bare født på ny der, og ble liksom, kom jeg ut til familien etterpå, jeg bare strålte liksom, og det ble liksom fantastisk å være sammen med familien, og ta farvel med farmor, og ja, det var en sprø opplevelse.
2: Så fantastisk.
1: Ja.
2: Du så bare et lys, altså.
1: Ja, det ble liksom, hele rommet ble lyst. Ja. Og liksom, jeg bare datt på kne, og plutselig kunne jeg be, og det var...
2: Så disse bibelversene, det er jo en del andre bibelverser i Bibelen, men det var akkurat de to som du trengte, de fikk du liksom.
1: Ja.
2: Spesielt.
1: Så de, ja, de sitter dypt. Ja.
0: Kjære lyttere, du hører på programscenen Dette er mitt liv. Vi skal fortsette samtalen både med Monica og Ruben etter hvert her, men først, Ruben, så har du valgt en sang.

0: Nå det portrettsiden dette mitt liv som på lufta. Det Monica Kinneppel og Ruben André Li som dagens gjester. Og Ruben, du delte noe helt fantastisk før den musikalske pausen. Du så et lys og du ble frelst. Egentlig hadde fått tilbud om rus, men allikevel så valgte du å komme inn, åpne opp Bibelen, fikk to bibelvers rett inn I situasjonen. Du må fortelle om veien videre.
1: Ja, det jo det som skjedde da, var jo at jeg ble født på ny. Og selv om jeg ikke egentlig forstod det selv, så var det jo når jeg kom opp igjen tilbake på dette senteret da, og jeg delte og fortelte dem, og de liksom bare begynte å grine, og de skjønte jo hva som hadde skjedd, og jeg forstod det ikke, men så var jeg jo ble jo med på møte for første gang, og liksom jeg bare måtte opp, og fortelle hva som skjedde, og det var jo, ja, og så var det liksom alle tingene av mine lure ideer, hvordan jeg juksa på urinprøver, at jeg hadde gjort mange sånne ting, måtte liksom bare plutselig tilstå. Jeg måtte liksom bare fortelle dem alt, måtte legge alt på ordet.
0: Det var kanskje ikke likt det tidligere.
1: Nei, for det var jo... Jeg trengte jo disse lurtriksene for å overleve, men så ble det jo, jeg husker jeg var på et teltmøte, jeg hadde jo aldri vært på noe sånn. Så husker jeg var jo fortsatt ganske redd da, det var ganske nytt, og så husker jeg han der han på talerstolen sa, her det noen som vil be for møte? Og så bare reiste jeg meg opp, og så begynte jeg å be og skrike høyt og skjelv litt, og det var skummelt, men det var liksom bare... Og så var det jo på samme teltmøte, så gikk jeg sånn frem, og så spurte jeg, de spurte om noen som ville bli bedt for, og så gikk jeg frem, og så ba de for meg da. Og så bare ble jeg så fylt av en glede, så jeg bare begynte å le. Og de bare mer og mer, og jeg lo og lo. Og da liksom slapp litt av den der angsten seg, og ble liksom litt lettere. Og tror da jeg ble døpt I den hellige ånden, eller noe sånt som de sier da. Så fikk jeg liksom, jeg tror jeg ble litt styrket da. Og selv om jeg følte fra denne tida og videre, så var jeg jo... LAR-pasient, jeg gikk jo på Subutex, så det var jo fortsatt ganske vanskelig, men jeg følte liksom at jeg fikk, ja, jeg ble født på ny, jeg ble fylt med en nytt lys inni meg, som dette lyset var liksom sterkere enn alt det mørke og vonde jeg gikk og følte på. Jeg liksom fikk en ny kraft, og plutselig så klarte jeg liksom å være på denne plassen mer enn 2 måneder. Jeg var liksom 1 måned, 2 måneder, så røyker jeg alltid. Men nå plutselig var jeg her I 9 måneder. Og så så jo hun her, behandleren fra Sandnes. Oi, her må vi jo få til noe. Nå han jo på gang her. Og så, det var jo da jeg liksom kom opp til Loland behandlingssenter. Og da kom jeg jo opp der og følte jo kanskje det, jeg var jo faktisk der 2 år, så 1 år var jeg jo der, og da var jeg liksom så fylt av Gud at jeg liksom tok ikke imot noe hjelp. Jeg husker jeg hadde møter der, og jeg var på, men det var jo en veldig stor prosess, mest jeg måtte gjennom. Jeg husker jeg var på et møte I Philadelphia, Vennesla, og så var det en prest som var der fra, og så liksom gikk jeg, han var liksom en som var på besøk da. Og så gikk jeg frem til han og sa, du må be for meg. I morgen skal jeg slutte på Subutex. Og han var, oi. Jeg tror du må gå bort til de har sånne gaver, sa han. Altså, men så nei, Gud sier du skal be for meg. Så ba han for meg, og så sa jeg, forresten, jeg hepatitt C også, du må be for den også. Og så kom jeg tilbake til Loland og sa, nei, nå skal jeg ikke ha noe mer medisin, nå jeg fri nå. Jeg ferdig. Og så, ja, du sikker? Og så ble det jo sånn hastemøte med Stavanger kom opp, og ja, men jeg var sikker, jeg var ferdig. Det ble liksom nytt lys, og så kom jeg inn på sykehuset, så skulle de ta sånn test om jeg hadde hepatitt C for hvilken type jeg hadde. Men så var jo den også vekk. Mm. Og så, men så ble jo, jeg synes livet ble vanskelig da. Selv om jeg hadde fått så mye, så ble livet vanskelig, og jeg begynte jo på snekkerskolen, og men så følte jeg et savn at jeg trengte noen da. Og liksom jeg skrek til Gud at jeg trenger en kone. Jeg trenger en kone, jeg klarer ikke å leve alene. Og så liksom selv om alt jeg hadde fått, så plutselig så datte jeg igjen da. Jeg vet ikke om hva som skjedde. Kanskje jeg var, ja, jeg hadde ikke blitt stark nok eller tatt inn nok mot behandling på Lolan eller vet ikke, men jeg datt i hvert fall. Og så bestemte vi for å ta ett år til på Lolan, og det var jo da jeg traff Monica. Og da ble det jo et nytt liv og en ny glede å treffe hun der oppe da.
0: Det er jo fantastisk. Vi skal fortell lytterne at vi skal kjøre et program til neste uke på denne kanalen her, for det vi skal høre hvordan alt var de treftes, og de måtte også en periode være fra hverandre, for det ble en del utfordring for deg, Ruben. Men jeg bare tror vi skal avslutte denne delen med å spørre dere, har dere noen ord til de som i dag sliter med rus?
1: Ja.
2: Ja, jeg vil bare si at det er håp. Ingenting er umulig for Gud.
1: Ja, det er jo fantastisk. Og det er jo liksom, selv om man kan føle mørket og fortvilelsen fyller oss, og alt bare ser mørkt ut, så er det en som er sterkere. Det er en som har lyset som overvinner mørket. Så det er aldri for sent. Man kan alltid rope til Herren, og så er han der med oss. Mm. Det er godt.
0: Jeg vil også spørre deg, Monica, for du fortalte jo at det var krevende å tenke på hvordan din mor og dine andre pårørende opplevde det. Hva vil du si til mennesker som er pårørende til noen som er avhengig?
2: Jeg vil si at nå ser jeg, og jeg skjønner hvor vanskelig det er for dere, men det som hjalp meg da på en måte var jo, og det må de kjenne på selv, men det var i hvert fall at de ikke ga meg opp. Det gjaldt jo egentlig hele familien da. At de hadde tro på meg, og de, for jeg hadde mistet den. Så, og så ba de. De ba masse, og ga ikke opp da. Så det står på, kan du ikke stå i det selv, så er det jo lov. Men fortsett å be, og ja, og be om hjelp.
0: Ja. Hvor viktig har Jesus vært i deres liv? I det å bli rusfri? Og
1: ja, det vil si, det har vært veldig viktig i mitt liv. Men så var det jo også, som jeg sa, det å komme seg ut av det og bli møtt av kjærlighet. Kjærlighet og ikke blitt liksom, ja, kjærligheten er sterkere. Så det å se folk, det gir håp.
2: For du mangler den grunnmuren av kjærlighet som jeg snakket om, den hadde jeg, så det, vi har liksom litt forskjellige, vi blir, ja.
1: Ja.
2: Veldig forskjellige utgangspunkt, men så passer det fint sammen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, det blir spennende å fortsette denne samtalen neste uke sammen med dere, så lyttere, bli med også neste uke når Monica Kinneppel og Ruben André Lie også er gjester da.
3: Kjære lyttere, det er jo virkelig inntrykk å høre slike gripende livshistorier. Men det er alltid trist når mennesker har blitt avhengige. Men så gir det tro og håp når man hører at de har fått den hjelpen de trenger. Ruben understrekte viktigheten av å se mennesker og at man omslutter dem med kjærlighet. Jeg tror at alle mennesker trenger å bli sett, inkludert og oppleve kjærlighet. Bibelen taler om at alle mennesker er elsket av Gud. den formidler også at hver og en verdifull. Vi lever I en meget utrygg verden. Vi vet ikke helt hva morgendagen bringer. Men vi som tror på Bibelens budskap har fått noen løfter som gir oss en trygghet midt I en stormfull

fristelse er perimasmos, og det betyr både fristelse og prøvelse. Kort oppsummert lover verset to ting. Gud setter en grense for hvor tøft det blir, og Gud vil alltid sørge for at det finnes en utvei eller en måte å holde ut på. La meg være litt personlig. Jeg opplevde en 17 år lang sykdomsperiode med panikkangst og sterke smerter grunnet 11 prolaps i ryggen. For disse psykiske og fysiske plagene fikk jeg etter hvert også store doser med medikamenter. Til slutt så hadde det utviklet seg til et enormt medikamentmisbruk. Og da var det det største problemet, ikke sykdommene. Det var som jeg var bundet både på hender og føtter. Men i år er det gått 17 år siden jeg ble frisk. Og jeg har ikke tatt en eneste vandrende tablett siden. Og det kan jeg bare takke Gud for. Og Gud var med meg hele den lange sykdomsperioden. Ja, hver eneste dag. Og de tøffe årene har formet meg som menneske. Nå kan jeg møte mennesker som opplever tøffe tider med kjærlighet og respekt. Og ved Guds nåde kan jeg også medvirke til at denne portrettserien kommer på lufta. Jeg takker Gud for hans trofasthet og for at han aldri har forlatt meg, selv om jeg har sviktet gang etter gang. Monica sa, ennå er det håp, og det er så sant. Vi kjenner naturlig nok ikke til hvilke kamper du går igjennom, men vi har fått erfare at når vi har søkt Gud med våre hjerter, så har han fylt våre hjerter med fred, glede og indre harmoni. Om du som hører på dette programmet lengter etter å komme inn i den friheten Gud har tiltenkt deg, og ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte, kan du be denne bønnen etter meg. Jeg ber først høyt, så kan du gjenta. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. I dag ønsker jeg et nytt liv. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser, Jesus. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud. Amen. Vi vil svært gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende en gratis bibel om du ikke har en fra før. Vi vil gjerne også sette deg i kontakt med en menighet eller en husgruppe. Det er både verdifullt og viktig å bli med i et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, ellers er mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det er også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt .no. Vi vil gjerne oppmuntre alle våre lyttere til å gå inn på hjemmesiden, fordi her er det også presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som man kan kose seg med. Og så er det slik at 24 timer i døgnet, alle årets 365 dager, er det også mulig å lytte på podcastene som legges ut etter at programmen har blitt sendt på radio. Så søk opp «Dette er mitt liv» der hvor du vanligvis strømmer musikk eller lytter på podcaster. Vi er så takknemlige til alle som ønsker å informere sine venner og bekjente om denne muligheten. Det er bare å glede seg til neste uke program på denne kanalen. Da fortsetter vi denne gripende samtalen med Monica Kinnepel og Ruben André Li. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Ja, det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
4: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
5: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
6: Da kan vi ønske velkommen til denne ukes fra arkivet her på Radio Lyngdal. Og fra arkivet, da har vi finn et eller annet som gått en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. Og denne gangen så skal vi var der for en stund siden, da var det et annet opptak med museumsbestyrer I Farsund, Samuel Vatne. Denne gangen så blir det I samme året, 1998, og det Anna Itze og Eivind Moen som på besøk hos museumsbestyrer Samuel Vatne, og det skal handle om kaperhistorie I Farsund. Og vi oppmerksom på at museumsbestyrer Samuel Vatne gikk bort I 1999.
7: Ja, noen av disse kaperdagene holder på. Hvor kommer denne navnet kaper ifra?
8: Det egentlig et hollandsk ord som mellenskene bruker det uoversettelig. Men vi har jo et ord I, eller uttrykk I vår dialekt, for så vidt norske språk, kope. Altså du stender i vår dag så forbinder gjerne med at du ser litt dum ut, og du stender helt sånn og glo på et menneske eller en gjenstand. Men det er, altså du stender og stirrer, lurer på en ting, altså, og det er jo det det kommer, dette her, disse her kaprene her, de lå jo på lur et fintlige fartøy som da skulle bringes inn. Dette begrepet, eller dette ordet kapra, det er jo gjengen igjen nå i moderne språkbruk. Vi har jo dette med flykapring, som er jo aktuelt i vår dag. Så det lever den dag i dag, uden at vi tenker så veldig mye på det her. Ja.
9: Hva er forskjellen fra kaper og sjørøveri, for eksempel?
8: Den, det er jo fristende å si at den er hårfin, men i realiteten så er det en lang distanse mellom disse to begrepene. I våre dager så blir det gjerne sånn, forbundet med en form for sjørøveri, men realiteten er noe ganske annet. For dette kapersystemet, det gjenger fryktelig langt tilbake i tid. En historie er som regel alltid en begynnelse, og første gang vi hører om dette med kapring, det er allerede så tidlig som i 1288, da hadde vi da i Europa, så hadde vi jo en masse småstater, når man skal komme inn på alt det der her. Men da var det en av disse her fyrsten, kongen, nede i det som i dag heter Spania, nærmere bestemt i Aragon, som er den vi først kjenner som utstedte såkalt kaprobrev, eller en tillatelse til at vanlige borgere, der som de hadde skip, mannskap og sånn, at de kunne da gå ut og ta fiendens skip. Og dette ble brukt av den gode grunn at når et land ikke hadde sin egen marine, og var da utsatt for et angreb. Anten denne marine var blitt brent, eller den var blitt tatt, det var jo helt uinteressant, men poenget var at det ble brukt i stedet for en vanlig ordinær marine. Og det var jo nettopp det systemet som gjorde det om vi ikke hadde noen marine, da det er dette her kapervirksomheten startet her i Norge, da i 1807, for da hadde vi jo hatt dette slaget på Københavns red, eller var jo rett og slett et overfall av den engelske flåde, der de tok hele den norsk-danske marine, altså for de anså den marinen som en skikkelig trussel mot verdens største sjømakt. I de dager så hadde vel vi, altså Kongeriget Norge og Danmark, så hadde vi vel den tredje største marine i Europa. Og vi var jo da, uten at vi skal gå det i detalje med alt dette med utenrikspolitikk, så var jo vi på parti da med Napoleon. Og det var det som var årsaken til at engelskmennene, de rett og slett tok dette overfallet, skjøt København i brand, og stakk av gårde med hele den norsk-danske marine. Vi hadde bare noen få skip igjen som tilfeldigvis lå her i Norge. Og da tok den daværende kongen, så tok han i bruk dette her gamle kapersystemet. Da kom det et helt nytt kaperreglement. Det måtte fornyes siste gang vi hadde hatt det i bruk, det var da den store nordiske krig, altså begynnelsen av 1700-tallet. Og da gikk det ut på nettopp dette nevnte med at landets borgere som hadde skip og kunne utrusse dette, de fikk da tilladelse, en lovlig tilladelse av kongen til å fungere som, skal vi kalle det, en guerillastyrke, havets guerillastyrke, for å ta skip av fienden, altså skip som førte fødevare, ammunition, hva som helst slags forsyning til de fientlige makter, for dermed altså svekke fiendens krigsmakt. Og dette systemet ble jo da med flid tatt i bruk her i Norge, for her var jo penger tjene i aller høyeste grad. Det pussige er jo, når man ser det liksom med dagens øyne, det at de daværende regjeringsoverhode, de var ikke så veldig interessert, eller i hvert fall de gjorde ikke krav på det hele totale utbyttet. Altså kongen, staten, skulle jo selvfølgelig ha sin del av kaga, men det allermeste av det økonomiske utbyttet, det tilfalt kapteinen, skibets mannskap, og selvfølgelig også rederen. Og det gjorde jo at dette ble veldig attraktivt i de områder som var aktuelle når det gjaldt dette med kapring. Altså her nede i Sør-Norge så lå jo midt i Smørøyet, nærme Nordsjøen, det var kvikt å stikke ut og kort vei ut til England. Så derfor ble Listerhalvøya, det ble jo nærmest et batteri av sånne kaperfartøy. Vi hadde jo totalt sett en cirka 10% av den norske kaperflåten. Vi hadde totalt 34 kaperfartøy her I vårt distrikt. Men altså hele Sør-Norge, helt opp til Trondheim, så var der registrert kaperfartøy selvfølgelig. Altså da nærmere 350 totalt. Men her nede som sagt mest, og vi hadde jo en kaperfartøy fra Loshavn, Veivisen, den tok jo da 10% av det totale tatt fintlige fartøy, altså 23 skip bare den alene. Og økonomisk gjorde jo det veldig bra. De hadde da et totalutbytte på godt og vel en halv million riksbankdaler. Altså et beløp som I vår dag, det umulig å översätta detta till moderna köpkraft alltså men du är kommer upp I ett x antal miljoner.
9: Mycket pengar
8: alltså ja. Du närmar dig väl kanske miljarden I dagens köpkraft vill jag anta. Men den rikdomen här den gjorde ju både positiva och negativa utslag för det att dessa skip som blev tatt de förte ju alla former för varor. Det kunne være fra fine silketøy til kornlast, til brennevinslast, steinkål og så videre og så videre. Og skibets last ble jo alltid solgt på auksjonen. I den første perioden så ble den såkalte priseretten, altså priseretten, det den retten, den juridiske instans som avgjør om det fintlige skip en god prise, altså det en lovlig prise. Det hendte jo at skip de kjørte med to sett papir, et falske som kunne lett finnes, og så hadde de reelle skjult. Var det en god prise, så ble da dette fartøyet tillatt solgt, og det gjorde igjen da at folk I distriktet her, de kjøpte jo selvfølgelig silketøyet, kornvare, hva det nå enn måtte være, og det ga igjen utslag at vanlige fruen timmer og mannfolk og så videre, de gikk jo kledd til de grader I, skal vi si, fint, mildt sagt. Et overklassesamfunn som vi nesten I dag ikke kan riktig forestille seg. Det var faktisk fra den fattigste husmannsgutt, altså til den vanlige borger, som skulle seg opp på dette. Selvfølgelig var det jo unntaket noen av disse karforbordene ikke fikk pris I det hele tatt, bevares vel. Men samfunnet som helhet her, de hadde en blomstringsperiode som vi nesten I vår dag ikke kan forestille seg. Altså når vi på skolen så lærte vi jo at denne krigen var liksom nødsåren her I Norge. Vi har jo alle hørt om Terje Vigen og nødsår 1812 og man vårt bakkebrød og så videre. Men her også I vår dele her og for så vidt nabokommunene også Lyngdal og så videre, så hadde vi ikke den problematikken der med nødsår I den forstand. På grunn av nettopp at vi fikk så rigelig tilgang på kornlaste, som da selvfølgelig ble solgt her lokalt, for her var behov. Alle, skal vi si, havets vei var jo stengt, kornimporten fra Danmark, den var nesten umuliggjort. Derfor sånne episoder med, som for eksempel Terje Vigen og andre, på andre steder I Norge, der du ikke hadde akkurat så mange kaprer som kunne forsyne distriktet med de forskjellige nødvendige varer. Så det gjorde at denne perioden her for oss var jo den store, skal vi si, blomstringsperioden I første del på 1800-tallet. Men snakker du med folk fra Østlandet, så det jo rene elendigheter. Da det jo krigen med Sverige som gjør det, og det kalde vinter, det nødsår og elendighet. Så det to fullstendig kontraster bare I dette her lille distriktet her sør I Norge. Kjenner vi Norden Norge, så var situasjonen helt annen. For der hadde de ikke mulighet for dette.
9: Nei. Hvor lenge var det denne perioden?
8: Nei, det var jo da I disse 7 årene. Nå skal jeg jo tilføye det at dette kaperiet, det uttalte seg nok så naturlig. For menneske jo tross alt menneske med sin, skal vi si, medfødte onde natur. Og kaperiet indeles I 3 perioder. Og grunden til det indeles I 3 perioder, det at man fikk rett og slett, skal vi si, sjørøver virksomhet av enkelte. Det gjorde igjen da at etter denne krigen her, så måtte den unge stat Norge ut med svære skadeserstatninger, blant annet til USA, som under denne krigen her var neutral, men der ble jo tatt mange amerikanske skip. Og det gjorde at vi måtte betale en god del erstatning for disse herne fadesene. Slik at kaperiet ble stoppet i visse perioder for å ordne opp i disse herne forholdene her. Straffereaksjonene var ikke så veldig overhengende, men de stoppte opp dette herne her for å få en skikk på dette, slik at det foregikk i lovlige, skal vi kalle det, militære former.
9: Akkurat.
8: Dette kaperiet her, altså som kaperi betrakter over Europa, det eksisterte faktisk fram til 1854, da en konvensjon, en konvensjon som bestod av stater fra hele Europa og for så vidt en del fra kontinentet Amerika, forsøkte å bli enige om å oppheve dette. Og de alle europeiske stater var enige, men USA nekte å underskrive dette her, og det skjedde så sent som da i 1854. Men senere hen, så har jo dette systemet vært brukt, eller i hvert fall betegnelsen kaper, har jo vært brukt både under første og annen verdenskrig.
6: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Dette Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

velger å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000.

Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gungen I Erby skog I Nordvermland. Jeg var 18 år denne gungen og alle støllet på digre biler. Så da jeg hadde sparet opp noen kroner så restet inn til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske forder, skjeva, admiral og kapten. Så da hadde gått litt rundt der, da bestemte jeg meg til slutt for en impala. Det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var nødt jo gærfin I lakk og trekk. Gul med hvitt vindhjultak, fire deres hardtop, servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur min, og det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene I 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, jeg var det bare å skrive under papir, og jeg var skjeveier.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: De andre kan ta alle andre.
1: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal Bibliotek eller på Lyngdal Kino.
2: Om hvem som helst andre enn deg.
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt I huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien I ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den I god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
1: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon.